Da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo, da hey yo